Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor gryn? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

Raga så vi knuser den. Han vet at Raga hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille Drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelige universer. Uniformen er på helten. Han ser ut som han redder lille Drage, nyser flamma. Det ser ut som den brenner, og helten er på hesten. Og dragen er på fjellet, og helten holder sverdet. Dragen holder tankerekker. Mine drager og helter.

0: Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halt. Gi meg mye, mye mer ganger til.
1: Hva faen?
0: Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna Anka.

på lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Og de har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjertebanker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom dette.

farlig å ringe bomber. Store klokke sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er Dewey, Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

0: potatis.
1: Fersken.
2: Bassangchips.
3: Snort, snor på spill. På Radio Nova.
4: Ja da, god morgen. Det lørdag. Klokka har blitt 11, og tro det eller ei, du hører faktisk på Snålt, snop og spill. Mitt navn Stian, og jeg ikke alene i studio i dag. Jeg har med meg
5: Julian
6: og Polina.
4: Yes, og vi skal, tross av at vi egentlig ikke her i dag, vi er på vei til retromessa i Sandefjord. Kanskje vi ses der. Men i dette litt forhåndsopptatt sendingen, så skal vi selvfølgelig prate om hva vi har spilt siden sist. Vi skal smake på litt rart snop. Fadderuka i gang. Hva det beste spillet man kan spille sammen med fadderne? Hva det egentlig som foregår med Pokémon modding community? Og Julian, du har fått litt sansen for Splatoon, har du ikke det?
5: Ja. Ja. Vi ser del av det. Det skal vi snakke mer om etterpå.
4: Det skal vi. Og Polina, hun har faktisk funnet opp en liten sånn stråle, og den strålen lar deg slette minnet ditt, så du kan oppleve et spill på nytt, men bare et spill.
6: Bare et spill, ikke noe mer.
4: Hva det spillet? Alt dette samt deilig Radio Nova-musikk får du høre de kommende to timene. Så er det bare å bli her på kanalen, skru opp lyden og kose seg.

0: Baklengssalto hørte du der med løpesang.
1: Oi, hva godt da.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt trøyker da, det blir fake.
3: Det lukter litt baksverk.
4: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
3: Ok, hvor krise lukter det? Dette ville jeg ikke engang servert til katta med.
4: Mykje mildere enn jeg skulle tro.
0: Dritgodt.
3: Bildekk med smak ja. Som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
0: Jeg merker jeg ble mett.
1: Løye, snor.
0: Ah, det er alltid godt når den lille åpningsjingeren her kommer på. Er det ikke det, dere?
5: Ingenting. Det er det.
0: Vi gleder oss alltid til det som følger.
2: Ingenting som gjør mer matløs enn å høre Sander brekse her. Liksom.
0: Nei, da blir man glad. Mitt navn er Stian, du hører på Snålt som noe på spill. Og med meg i dag så har jeg som sagt...
5: Polina.
0: Og Julian. Og vi skal smake på litt snålt snop. Nå har jeg prestert å legge dette snålt snopet på andre siden av studio, så det er alltid
5: lukter det
0: veldig
5: såpass?
0: Smart. Jeg tror ikke det lukter. Dette er faktisk restesnop.
5: Ok.
0: Jeg var forrige uke, så var jeg, eller forrige helg, som det kan sies, så var jeg på Trøgstad, som ligger altså i Indre Østfold, eller i hvert fall i Østfold.
2: Det er ikke en ekte plass.
0: Nei, det er en ekte plass, og den plassen er full av M-cars, altså amerikanske biler, rånere eller reggere. Jeg beklager veldig hvis du er fra Østfold. Jeg har ikke helt klart å forstå forskjellen enda. Og der, inne på en bumpris, så fant jeg Frosta chips. Dette er fra Trondheims kjøkkenhage.
2: Okay.
0: Grytechips.
5: Unnskyld meg, grytechips.
0: På denne hytteturen, skjønner du, så var jeg med en venninne av meg som dør av alt. Shoutout til deg.
2: Du ble vill i fredag, guess.
0: Nei, hun overlevde heldigvis. Men det er mye hun ikke tåler, så vi må alltid lese på baksiden.
2: Sånn,
0: og da fant jeg nemlig ut at Frosta chips, det tåler hun. Vi rakk aldri spise dette. Dette er Nytt Norge grillchips. Ikke sant? Potetgull med grilla mais og bacon.
6: Ja, det hører ut som noe kunne bli spist i Trondheim da.
0: Er du ikke glad, Polina? Hørtes ikke dette nydelig ut?
5: Jeg var ut døra så fort du sa gryte.
2: Grytechips.
0: Hvorfor det var nok for deg?
5: Fordi jeg er en person som er sterk motstander av gryteretter.
0: Nei, av alt av
5: gryteretter. Fordi jeg er ganske kresen. Jeg tåler ganske mye utenom pollen liksom.
2: Sånn vilt gryte også liksom. Du er ikke fan av vilt kjøtt.
5: Altså, jeg er fan av kjøtt.
2: Ja.
5: Men jeg er ikke fan av å vite at jeg vet ikke hva jeg spiser. Jeg vet ikke hva som er oppe i denne chili con carne dritten.
2: Det lukter veldig godt i hvert fall.
5: Skjønner dere? Det er litt hot take, men jeg kan ikke se hva som er oppe i denne brune tingen.
0: Altså jeg har ikke noe mot gryteretter, men jeg har noe imot ideen av potetgull som skal smake mais og bacon.
2: Okay.
0: Det føles ikke ut som en sånn kombo som...
2: Jeg føler å ta en neste naturlige steg, for jeg føler at alle chipser prøver å gjenskape sånn barbecue-greier og sånn, og det er jo ingenting som skriker barbecue på verandaen mer enn grillet mais.
5: Så, ja.
2: For så vidt
0: med
2: sant.
0: Med kryddersmør.
2: Så skal vi hugge inn på, eller?
0: Jeg tenker vi skal gønne på.
2: Ja, okay.
0: Skål.
2: Ja.
5: Skål.
0: Altså, det er ikke det verste. Det er ikke det beste. Jeg kjenner ikke grilla mais.
2: Nei.
0: Det smaker syntetisk bason, det gjør det. Men jeg merker ikke helt denne mais. Hva smaker grilla mais? Ikke smaker grilla mais, det er juks.
2: Det smaker mais. Okay. Litt sånn med grill på.
5: Jeg har aldri smakt grilla mais. Nei. Men jeg følte at jeg smakte nettopp grilla mais. Faktisk.
2: Jeg følte ikke det.
5: Fordi midt i, som først ble jeg hittet sånn, oi shit, det var skikkelig godt å krydre. Ja. Og så ble jeg hittet sånn, gul dritt.
2: Oh, ja. Nei, jeg får ikke det. Jeg får ikke det.
0: Det kjente smaken gul dritt.
2: Jeg får ikke den mais-feelingen. Jeg er sånn som alltid, jeg spiser corn on the cob. Når vi griller og sånn med kryddersmør på, og det her minnte meg ikke om det. Men det har den der typiske bacon-potetgull-smaken liksom.
0: Det er liksom litt det smaker, men ja. Er lov å si litt dårligere.
2: Litt mid?
0: Veldig mid, ja. Synes jeg. Men, I mean, hvis du ikke tåler pianøtter eller nøtter
2: ja.
0: Så kommer ikke den her til å drepe deg.
2: Hvis det er sånn som venninna til Stian og vi bare ikke tåler noe som helst, så er det her godt å ta.
0: Så er dette ditt eneste valg når det kommer til potetgull. Det er superchips. Ja, men nydelig. Vi skal jo...
5: Jeg er ikke noen fan av grillet chips. grill. Nei, men barbecue-opplegg på Polina. Chips. Og det her var bra krydder. Jeg likte den første, men når den neste, altså de to sekunder etter jeg spissen, så ville jeg ha det ut av munnen, på en måte. Men ellers så var det fire de første sekundene, hvis vi kunne bare beholdt de første to sekundene før det.
0: Okay, for dette er laget i hvert fall til bunnpris, slik jeg har forstått, for det står oppdrag middag på den, med Lars Erik Westerdal. Hva er det du har lyst til å si til Lars Erik Westerdal, Polina?
5: Det var godt forsøk.

0: Der hørte du Sliten eliten med Langsiktige mål.
1: Snålt snop og spill.
0: Velkommen tilbake fra ferie, Paulina.
2: Tusen hjertelig.
0: Det er jo på en måte det første og mest naturlige spørsmålet er jo spørsmålet vi stiller her på Gunpoint. Hva har du spilt siden sist, Paulina?
2: Ok, men da tar jeg pistolen deres, og så peker de tilbake på dere, og så sier jeg, riddle me this!
0: Nei, ikke du riddler igjen!
2: Hør etter. Ja. Jakten er gøy, det skal være visst, men jeg vil helst bli venn med det jeg har lyst. Noen var tøffe, noen var søte, og noen var så kule at jeg måtte bare møte. De andre spillene lot meg ikke jakte, men... Lot meg jakte. De andre spillene lot meg jakte, men ikke samle dem på min hylle. Hvilket spill har jeg fått dilla på å spille?
3: Pokémon.
2: Du tror det?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg følte ikke med.
0: Ok, jeg må beskrive meg selv. Kjære lytter, jeg sitter nå og måper deg. Paulina, har du spilt Monster Hunter?
2: Ja!
0: No way!
2: Paulina har spilt Monster Hunter Stories 2.
0: Jo, yeah, da!
2: Ja
0: da!
3: Oh. Stian er happy. Oh, yeah. Det var det jeg holdt gjemt for Stian. Så skummer det ut i prepå.
2: Altså, det har vært veldig vanskelig. Jeg har ristet inn i meg for å ikke sende Stian snapper på det her. Det her er nydelig. Jeg har spilt Monster Hunter før. Da spilte jeg spesifikt Monster Hunter World, og jeg digger det. Altså, worldbuilding er fantastisk, for dere som ikke vet. Monster Hunter er jo et veldig, veldig fett franchise, yeah. Der mennesker på et vis lever langs monstre. På et vis.
0: Yeah.
2: I de vanlige Monster Hunter-spillene som jeg har forstått, så er det jo det jaktinga det som gjelder.
0: Som regel det du gjør.
2: Ja. Monster Hunter. Da er det om å altså, break off del av monstrene, samle resources, crafting. Det er kjempespennende, så en veldig gøy gameplay loop. Det er på et vis open world, men mer sånn area-based. Så ja, du går inn i et område, og så er du på en måte der. Og så er det jo sjeldenheter og ting å utforske. Veldig gøy. Men jeg spilte det i typ 12 timer, og jeg kjente på veldig ofte at fy faen, det her monsteret var så fett. Yep. Hvorfor må jeg ta liv av det? Hvorfor må jeg ta liv av det?
0: Det er en veldig god meme i Monster Hunter community som er liksom sånn Pokémon-fans når de sier de liker en Pokémon, og det er sånn, de har masse bamser og sånt. Monster Hunter-fans når de sier de liker en monster, det er bare et Monster Hunter-fans som står og banker litt i blods.
2: Ikke sant?
0: Yep. Ja.
2: Og jeg kjente meg mer irritert enn at jeg fikk belønning i de vanlige Monster Hunter-spillene, for jeg ble, altså det var vanskelig, altså det er jo kult, for det er strategisk i høyere grad enn slash. Det er jo strategi, og det gjelder liksom å hvordan finne ut hvilken type våpen trenger dette monsteret, ikke sant? Hvilken type deler har det, hvilken attacks har det. Det minner meg litt om Souls-likes i større grad, på en måte, enn et vanlig open world-spill. Mm. Og så har Stian snakket litt om Monster Hunter Stories, som er litt annerledes enn de andre spillene. Og det er annerledes på en måte at, altså, som jeg... opplever, for at storyen er mye mer ledende, så de tar det i hånda, og så tar de det igjen. Ja. Altså,
3: mye mer JRPG enn action-RPG.
0: Og også, hvis man ser vekk fra Wilds og ser på alle de andre Monster Hunter-spillene, en faktisk story.
3: Ja,
0: for det gjorde de ikke så særlig før.
2: Nei, og det jeg har aldri spilt en JRPG i mitt liv.
0: Okay.
2: Det her er min første.
0: Det var med hjertet mitt.
3: Velkommen.
0: Takk.
3: You'll be here a long time.
0: Men så gøy.
2: It's a great time. Jeg har blitt kjempeavhengig. Det var egentlig bare at jeg kjøpte PlayStation Extra. Mm. Og så tenkte jeg, jeg skal sikkert spille Spider-Man eller noe som bare alle vet er bra. Og så støtte jeg på et bilde av en drage. Og når det er et bilde av en drage, så er jeg sånn, drage!
0: Er det lov å spørre, hva synes du om verdenen så langt?
2: Den er så flott! Og jeg synes det er så fantastisk at man kan ha, altså, greia med Monster Hunter Stories, hvis du ikke har skjønt allerede, kjære lytter, er at man kan ha den på sin side. Og du har laget basically som et Pokémon-team, med forskjellige attack-types, med forskjellige elemental-types. Jeg digger det. Jeg digger gameplayen. Jeg synes grafikken er veldig charmerende i andre spillet. Det kom ut 5 år siden, tror jeg.
0: Ja, det høres riktig ut.
2: Det er charmerende. Dialogen er så cheesy.
3: Det var din første JRPG, sa du?
2: Ja. Det er liksom... Altså, jeg triver skikkelig, og jeg er kjempeavhengig. For jeg trodde jeg skal spille i 5 timer, så kommer jeg til å droppe det sikkert. Ja, men fy faen, jeg ble hacka. Det var en sånn deilig dopaminloop i det spillet.
0: Jeg gleder meg til vi aldri ser Paulina igjen, for da vet du liksom, ok, nå har Paulina begynt å spille Monster Hunter Stories 3.
2: Ja!
3: Jeg gleder meg til jeg liksom endelig har noen å snakke med om. Ja, du liker sånn Excel-ark-simulator spiller du også. Det er masse nummer og masse menyer og sånn.
2: Det er kjempegøy, og jeg synes det er kjempegøy. Det eneste minus for meg blir bare dialogen, som er sånn, et eksempel er da. Man, altså mye av storyen omhandler et egg, et veldig spesielt egg fra en legendarisk drage. Som er en ominous legende, at hvis det egget hatcher, altså hvis det er en feil ting en hatcher ut av egget, så er jo verden fucked. Og vi har ansvar for dette egget, og så sier en av karakterene, den veldig true britiske alven, og så sier hun, I think the egg's about to hatch, og så sier den dumme! Kattekompanien, som jeg fette hatet!
0: Palikonien.
2: Ja, fette Naviru, jeg fette hatet han. Men så sier han, what? You're saying the egg's about to hatch, and the dragon is about to come out? Og der slår man selv på panna, rett og slett.
0: Det er veldig vanskelig å, for en som ikke har spilt det, å få fram hvor irriterende Naviru er. Fordi det er ikke som Palikos i Monster Hunter 2, som er sånn, oh! I think now's the time for an attack. Han i motsetning er sånn, I would love a donut. Oh, we should eat a donut. No, perhaps we can rest here.
1: We can go to the nearest town and rest at an inn.
2: Og så er han bare dritslam mot de fleste som...
1: Han
2: er så frekk mot fremmede folk.
3: Say less, I'm playing this.
2: Han er så frekk, og jeg blir bare så pissed. Og til og med karakteren min er sånn... Hva faen er det som skjer?
0: Jeg synes det gøy. Var en fenomenal troll av Monster Hunter når de ga treeren. Fordi Naviru er med det første spillet, som han for så vidt aldri holder kjeft om i løpet av toeren. I saved the world, sier han konstant. Men i treeren så perler man den ut.
2: Takk Gud for det.
0: Og så fikk vi en story deal sin til treeren, og det var om Naviru.
3: He's back, bitches.
0: Hvordan våger dere?
3: Hvordan trenger dere? Fordi alle JRPGs trenger en sånn fyr.
0: Ja, men de hadde allerede en katt som var fortsatt den mest irriterende karakteren, men ikke like ille som da.
3: Vi trenger alltid den der.
2: Men jeg kommer til terms med han, liksom. Jeg skjønner bare at, ok, det her er...
0: Vi har en forståelse.
2: Det her er en venn som vi ikke liker, men det er et spill jeg elsker.
0: Jeg må jo vite, har du fått et favorittmonster? Og hva er det?
2: Mitt favorittmonster er trommevirvel.
0: Ja, vent.
2: Legiana! Isdragen med frost på brystet. Og guys, det her er kjempegøy. Når jeg møtte Legiana for første gang i storyen, og når jeg slåss mot henne, hjertet mitt banket gjennom hele kampen, bare fordi jeg synes hun er så kul! Så jeg trives kort sagt med Monster Hunter Stories.
0: Legiana er et av mine favoritt sounddesign. Det er liksom brølet til Legiana. Fenomenal sounddesign. Du, herlig, Paulina. Dette gjorde meg ubeskrivelig glad.

0: Lugaren, god mot deg.
1: Det er bare å gjøre klar alle R-Wings. Fox, hvordan er pre-flight-checklisten din? Landingslys?
2: Check.
1: Flappene?
2: Check.
1: Visiler?
2: Check.
1: Hva med snålt snå på spill?
2: Snålt snå på spill?
1: Ja, på Radio Nova.
2: Check.
1: Super Fox, lykke til!
3: Ah! I'm hit!
0: Ah! Julian!
4: Det er meg.
0: Det er deg, og hva? Har deg spilt siden sist?
4: Jeg har spilt mye forskjellig, egentlig.
0: Oh, okay.
4: Har koset meg med Halo Campaign Evolved. Spiller fortsatt Final Fantasy 14, for dem som hørte forrige episode, og min tyrann. Ja.
0: Har du ikke rundet Final Fantasy 14 online spill MMORPG enda?
4: Nei. Jeg er bare 200 timer inne.
0: Men det som jeg har spilt mest av i det siste er Xenoblade Chronicles.
4: Mer spesifikt så har jeg spilt
0: bare to sekunder. Ja. På bussen på vei bort hit, så tror jeg vi snakket i hvert fall halve bussturen om bare hvor fenomenalt bra dette soundtracket er.
4: Nei, Simulator Chronicles er spilt av Definitive Edition, Switch 2 Edition.
0: Her er min full!
4: Som er på Switch 2, det er jo da en oppdatert versjon av Xenoblade Chronicles, som er et spill som kom i 2011 på Wii. Og er en slags spirituell oppfølger da, til samme skaperne sitt tidligere spillserie som heter Xenogears og Xenosaga, som var PS1 og PS2. Det er en JRPG, så du har noe blitt kjent med. Men jeg har alltid vært litt sånn on the fence på Xenoblade.
0: Ok, hvorfor?
4: Fordi mitt eneste forhold til Xenoblade har vært Skjolk fra Smash. Og det har forresten... Hørt her.
5: Sorry.
4: Hørt her. Ok, nå må vi stoppe og snakke bare for at musikken er så bra, for da kommer vi ikke til å snakke hele. jeg bare kjente Skjolk, hovedkarakteren fra Xenoblade, i Smash.
0: Ja, sant det.
4: Og eneste jeg vet om han er at han sier backslash! Backslash! I fight for my friends! Backslash! Backslash!
0: Og lite, visste du at det er mindre repetativt enn det han sier i det faktiske spillet?
4: Ja, fordi kjærligheter, hvis du ikke noen babler veldig mye, beklager. Men Xenoblade Chronicles handler om en fyr som heter Skjolk. Han bor han bor i en verden. Og den verdenen er egentlig bare en planet som består av to gigantiske kjemper som har vært lost i en sånn evig kamp mot hverandre.
0: Oi, kult!
4: Men så har de begge tilsynelatende dødd, så de er på en måte stuck in place. Den ene heter Bionis, der bor naturligvis alle de biologiske skapningene. Og den andre er Mekonis, der bor robotene.
6: Oi,
4: og
6: det er så kult!
4: Så robotene er også i en endeløs krig med Mekonis kjemper mot Bionis. Så to roboter som kriger, sluttet av krig, så hadde innbyggerne på hver av dem begynt å krige i stedet for. Og du plukker opp storyen som Skjolk, som er en liten sånn tinkerer, mechanic-type fyr da, som bor her i en liten koloni på den ene giganten da. Jeg skal ikke gå for mye inn i historien, for det er mye. Det er veldig, veldig mye. Men basically, han finner et sverd som lar han se fremtiden. Han ser synet fra fremtiden via det sverdet her, og han er sånn showsonger, og så får han med alle vennene sine, og alle vennene er britiske og sier helt syke ting. Og så må han jo ut på eventyr, for han ser ting i visjonene sine, som jeg sa, tar ikke bra.
0: Så det er som en rar versjon av Kong Arthur.
4: Ja, på en måte.
0: Altså, jeg har jo spilt en del, men på 3DS,
4: ja.
0: Og det er sånn, vi må bare virkelig få fram hvor fet verdenen.
4: Ja, helt sykt.
0: Fordi når du utforsker det, så går du liksom oppover leggen.
4: Ja, ja.
0: Til denne titanen oppover armen. Og du ser hele tiden Mekanis, som bare står og ser ned mot deg. Altså, den er jo...
4: På andre siden av sverdet til Bionis.
0: Ja,
4: som er så fett. Impaler Mekanis med sånn tusenvis av kilometer.
0: Og jeg spilte på 3DS, og selv jeg satt der sånn, wow.
6: Så hvis jeg forstår riktig, så det er liksom litt, altså, det er litt sånn sci-fi-aktig. Vi er langt frem i fremtiden. Og...
4: Ja, det er et sånn alternativ sci-fi-univers på en eller annen planet. Og nå har jeg spilt det i 20-ish timer, cirka halvveis. Jeg har bare gjort main storyen da. Og spilt på casual mode, fordi jeg synes ikke combaten er noe særlig engasjerende.
0: Så du har ikke gjort alle de fantastiske questene som innebærer, hei, gå hit, plukk opp dette, kom tilbake.
4: Ja, elendig.
6: What?
4: Men det er nettopp den,

0: Goofy Geese med Zoe hørte du her på Snålt Snop og Spill. Du hører på Radio Nova. Og gjett hva vi skal prate om?
1: Dataspill?
0: Dataspill.
2: No way!
0: No way!
2: Dataspill! Mer What? Dataspill!
0: Insane.
2: Men Stian?
0: Ja?
2: Hva har du spilt siden sist?
0: Jeg har... potensielt feilet må gjøre veldig mye av mine veldig viktige oppgaver som jeg har nødt til å gjøre.
1: There can only be one thing.
0: Jeg likte veldig godt Pokémon på Copia. Det ikke noe hemmelighet. Jeg likte det så godt at jeg har rett og slett måtte tvinge meg selv til å ikke spille det.
2: Men på hvilken måte? Hvordan gjør du det?
0: Fordi jeg ble for avhengig. Jeg ble for avhengig.
2: Ja, men hvordan unngår man det?
0: Jeg måtte bare ta ut cartridgen og bare legge det på en sånn ubeleilig sted. Dette er ikke tull. Dette var jeg nødt til å gjøre. Sånn. Jeg skulle gjerne sagt jeg overdriver. Jeg gjør ikke det.
1: Det er eneste måten Stian støtte kun digitale spill på. For at han kan...
0: ja. Oh, så jeg har jo da klart å være litt vekk fra Pokémon på Copia ganske lenge. Så har de nå kommet med en DLC. Den første DLC-en, Bubbly Basin. Og jeg var sånn, jeg må sjekke det ut fordi de har puttet inn Mudkip.
1: Min
0: all time fave. Så jeg kjøpte expansion packet. Litt kjipt du ikke kan kjøpe bare en DLC. Expansion packen koster 449 kroner, som er en stiv pris.
1: Oh, ja, som om du ikke kommer til å kjøpe den neste expansionen uansett.
0: Jo, men den hadde møtt Kip. Så jeg kjøpte den. Første dag gikk. Jeg gjorde ikke engang DLC, for jeg var for opptatt med å spille på Copy. Det var sånn, Poplio er her. Han vil ha deg med et sted. Sånn, ja, da, Poplio, bare to sekunder. Jeg skal bare male noen mursteiner. Jeg er nødt til å fikse opp denne bygningen, Poplio. Slutt å mas. Poplio er sånn, Stian, du betalte 449 kroner for det her.
1: Og? Skjer du ut av huset her?
0: Jeg må male murstein. Så jeg fikk fingrene til Rebba og har spilt den nye expansionen, Bubbly Basin.
1: What do you think?
0: Det er farlig, det er farlig.
1: For jeg har bare sett, jeg går jo litt opp på Copia, dessverre jeg skal plukke det opp nå igjen i høst, for det er en sånn cozy game for min del. Men jeg har sett screenshot av det, og jeg bare så at det var under vann. Og med en gang jeg så det, og jeg så en sånn undervannshule med sånn glowing tang og sånn, så jeg sånn, nei, ta skjer ikke med det første, fordi da forsvinner litt tid.
0: Så, i den nye Bubbly Basin så møter du Poplio, som etter du ignorerer han en dag, jeg lover det er en del av storyen, ikke tenk på det, tar deg med til hans hjemby, Bubbly Basin. Som veldig mange Pokémon-spillere vil kjenne igjen som Cerulean City. Generasjon 1. Der har alt havnet under vann, sånn ordentlig Rapture vibes. Og du blir basically bedt om å løpe rundt og fikse på ting. Her har du lagt til et nytt move kalt Dive, så du kan nå gå under vann. Dette er for så vidt gratis for alle. Men DLC-en er ikke gratis, men Dive unlocker alle.
2: Ok.
0: Så du har en sånn, du basically bare puster en boble over hodet ditt, som er litt kutt. Så du kan svømme og bygge under vann, som jeg synes du har gjort en veldig, veldig god jobb med. Det føles ut som det er under vann. Gjort en fenomenal god jobb på det.
1: Det er floaty.
0: Alt er veldig floaty. Du kan nå bygge liksom midt i løse lufta. Ja, hvis du har sånne flytende floaty blocks.
1: Fordi påvirker liksom vannet materialet du bruker.
0: Ja. Så for eksempel, hvis du setter opp fontener så bare blåser det bobler. Hvis du prøver å tenne på en peis. Nope. Og det er ikke alle Pokémoner som kan bli med deg til Bubbly Basin heller. Fordi du vet, de drukner. Kan de dør.
1: Det er det mitt viktigste spørsmål. Jeg vet ikke om du har kommet deg så langt da. Går det an å bygge undervannstunneller?
0: Jep.
1: I sånn tuba, sånn gjennomsiktig.
0: Så et sted jeg jobber med veldig nå er et sånn lite sånn sauna-opplegg som har en onsen.
2: Oh my goodness!
0: Som er i en undervannsgrotte. Ja. Så du må liksom under vann.
1: Vi snakker så, jeg går hjem og spiller på Copia.
0: Og så svømmer du opp, og så ut av vannet, og så er du inne i en sånn liten grotte. Nei. Der har jeg bygget et lite hus.
2: Åh, kan du ha sånn glasshus som man, husker dere sånn gamle Minecraft-video? How to make an underwater base.
0: Du, har sånn? Du har glass, så jeg tipper du kan lage det, ja.
2: Oh my goodness!
0: Og så har de også lagt til sånn at det er layers to this onion. Så hvis du går lengre ned og dypere ned, så blir det veldig mørkt, for det handler liksom dyp
2: Nei.
0: Sjø.
2: Nei.
0: Så der vil for eksempel alt av koraller, vi begynner å lyse opp, og du må bygge liksom lysnettverk for å på en måte kunne se hvor du er. Eller du kan ta med deg Pokémoner som lyser, sånn som Chinchou eller Lantern. Og så kan de hjelpe deg med å navigere rundt. Og så har du fortsatt en liten story, som jeg var veldig flink til å ignorere. Sånn, jeg har forsovet nå gjort den.
1: Sånn, kjære lytter, jeg er genuin sånn. Jeg må holde tilbake tårene mine, for det her det er liksom akkurat det spiller mangler av for min del.
0: Apropos tårer. Hei, mitt navn er Stian Henriksen. Jeg er 27 år gammel. Og for noen dager tilbake så gråt jeg over Barboach. For de som ikke vet, Barboach er en liten sånn... Hva skal man kalle det? Gjørmeål-ting.
2: Ja.
0: Jeg møtte på Barboach, som var inne i et gammelt forfalt hus, og så var sånn, man, life sucks. Det var sånn, hei Barboach, jeg trenger deg til å bygge et sånn svært tempel. Og sånn, nah man, I don't feel like it. Han var bare deprimert. Og sånn, hva skjedde? Jeg mistet min Clamperl-stol nede i den ravinen. Min elskede Clamperl-stol. Hva er... Livet er ikke verdt noe lenger. Sånn, så, stakkars fyren var så deprimert, for han hadde mistet sin kjæreste eiendel. Så jeg måtte dykke ned der, finne den, og han var så glad når jeg kom tilbake og sånn, kan du bygge meg et hus med stolen min i? Og jeg bare satt der og sånn, ja, Barboach, selvfølgelig.
2: Og det var da du gråt?
0: Ja. I'm a poor guy.
2: Herregud.
0: Så møtte jeg Totodile, som bare fullstendig hadde HD, og nekter å gjøre noen ting de gjør. For han sa, hei, la oss leke, la oss gjøre det. Hva er det her?
1: Er Totodile der også?
0: Ja.
1: Eller som jeg kaller den? Totodille.
0: Totodille. Men altså, min første som jeg møtte var faktisk Mudkip. Kue meg som skrek ut og var veldig glad. Mudkip er med meg overalt. Vi har et hus sammen som bare er en Sharpedo-ubåt. Som folk vil kjenne igjen som den Team Aqua bruker. Ja. I Ruby Sapphire Emerald og Omega Ruby Alpha Sapphire.
1: Nei, faen.
0: Altså, dette er et spill som bare er fylt med så mye fanservice. De har kommet med masse quality of life endringer fra liksom base gamet, som er veldig deilig å se. Og bare så mye dekorasjoner, så mye å bygge, så mye å gjøre. Hjelp!
1: Ja.
0: Hjelp!
1: Men fra en som stoppet å spille her fordi at jeg brukte sånn 30 timer i kun det første området og gikk rundt og vannet alt gresset. Er det nødvendig å vanne all gresset?
0: Nei, for nå har du regn.
1: Det regner nå.
0: Og det er basically nesten ikke noe overflate. Alt er under vann, så du vet det er ferdig vannet.
1: Ja, men sånn, når du er på overflaten igjen. Og,
0: ja, der er så å si alt gress, ja.
1: Ja, men må jeg gå rundt og vanne alt igjen? Fordi det er den perfeksjonisten i meg som har lyst til at alt skal være grønt.
0: Nei, du kan bare vente på at det regner, og så går det fint.
1: Å, ja.
2: Det regner jo gratis.
0: Det regner gratis. Hey! Nei, det må du betale 7 kroner for.
2: Jeg tenkte bare om du måtte ha det å si en fra det skulle
0: regne.
2: Bare...
0: Nei, nei, nei. Du må bare bli ferdig med det første området. Og hvis du nå fortsatt er i tvil, på at dette ikke er en DLC lagd som et personlig angrep på meg, så har de også lagt til en ny grønnsak du kan gro, for du kan jo gro frukt og grønnsaker og alt det der. De har lagt til en ny frukt. Vannmelon.
2: Så
0: gjett hvem som har blitt vannmelonbønne sammen, eller vannmelonbonde sammen med Mudkip. This guy.
1: Så sagt det der, den fyr fra middelalderen som har fått slag.
0: Jeg vet hva, jeg ærlig så får jeg nesten slag selv. Når Corsola kommer sånn, hei, jeg fant det her, kan vi ikke plante dette? Og så bare sier jeg det vannmelon. Jeg er sånn, Game Freak, go Tecmo.
1: Ja.
0: How dare Stopp. You? Hvordan våger dere? Nei, dere har tatt fra meg fritiden min.
1: Det høres veldig fort ut som at jeg faktisk har nødt til å plukke frem på Copia igjen når jeg kommer hjem, fordi det der høres jo... Gi meg en unnskyldning! Give me an excuse!
0: Å høre deg si det er som å se noen i en fancy verden bare åpne opp en mimikk med vilje som de vet er en mimikk. Ah, ja. De vet den kommer til å bite av huet på dem.
1: Det kan hende sånn, det noe der.
0: Det kan være litt funny da, dere. På Copia Bubbly Basin, altså spill på eget ansvar. Det er utrolig gøy. Det er utrolig bra. De har virkelig nedlet det.

0: Ansgar synger der akkurat hva jeg synger til Mudkip når vi sitter i vår ubåt. Oss to i en blikkboks. Du hørte det der med blikkboks blues. Dere, det en liten begivenhet som veldig mange potensielt nye medlemmer for så vidt av Radio Nova og for så vidt lyttere av Radio Nova gjør akkurat nå.
1: Spiller Persona 5?
2: Spiller Persona
0: 5? Jeg håper inderlig de gjør det.
1: Der fikk jeg fikk sånn emotional whiplash der.
0: De setter seg ned ganske snart på skolebenken for å komme seg ut i arbeidslivet. Men før den tid så skal man gjøre noe som heter fabruka.
3: Og finne venner.
0: Og finne venner.
3: Og spille.
0: Og spille i lag.
1: Og drita full.
0: Finns det? Og bli drita full.
3: Og gjør det jeg ikke gjør. Helst ikke. Bare unngå det jeg gjør.
0: Okay.
3: Nemlig fordi i går så kom jeg hjem sent på natta. Nei, klokka ett var jeg hjemme.
1: Ikke kom hjem, folkens.
3: Og roomien min sier begge at de snakket med hverandre. Og de sa at Polina er ikke hjemme. Og hun spiller ikke. Hun er enten ute og ruser seg, eller så er hun død.
0: Og det er ikke bra.
3: Det er ikke bra.
0: Det er viktig at du er hjemme og at du spiller. Og ikke er død.
3: Nei. Men det jeg tenkte, men fadderuka kan jo være en kombinasjon av disse to. Man kan både ruse og spille og få seg vann.
0: Okay. Med alkohol.
3: Med alkohol.
1: Snart
3: alkohol.
1: Du må spille.
3: Med alkohol.
0: Drikk med måte.
3: Jeg mente alkohol. Det var alltid det jeg mente, faktisk. Unnskyld for at jeg kom ut feil. Poenget mitt er i alle fall at hvorfor har vi ikke mer spilling i fadderuka? Hvorfor er det alltid bare drikking og konserter? Hvorfor er det faen meg ikke spilling?
0: Vi tenkte å pitche. Spill. Du kan spille sammen med faddergjengen din, så man får en litt morsommere fadderuke og kanskje blir enda kjappere kjent.
1: Jeg kan jo nevne bare sånn i forbifarten. Nå er det et par år siden jeg studerte, da. Men i det jeg studerte vernepleier i Molde, Høgskolen i Molde hadde sin egen Discord-server. Med Minecraft-server og...
0: Hele Molde?
1: Nei, Molde. Hele Molde, ja. Nei, Høgskolen i Molde.
0: Ok, ja. Ja, det er bedre.
1: Det var en Discord-server der for gamers, så det kan være én ting. Men når det kommer til spesifikke spill, folkens, så vil jeg gjerne komme med en første. I mine tidligere dager, da var det som jeg skulle si, på alkohol. Jeg drikker ikke noe lenger. Men da var det en sånn gjenganger at når det begynte å bli litt sånn sent ut på kvelden, så var det en av to ting som skjedde.
3: Okay.
1: Det ene var at vi enten spilte Mario Kart med den don't drink and drive-regelen. Det er at du får ikke lov til å fullføre et løp før du har drukket en halv liter.
3: Oi,
1: du kan ikke drikke og kjøre samtidig. Så du må stoppe bilen fullstendig og så drikke. Så du må liksom pace ut drikkingen din, eller chug alt med en gang og race til mål.
3: Vent, og det finnes i et barnespill?
1: Nei, det er noe vi har funnet på ellers da, ikke sant?
3: Det er ikke noen regler i spillet. Jeg trodde det var en setting i spillet du skrur på. Don't drink and drive. Så du må liksom trykke på en knapp som er sånn, ok, nå har jeg drukket, så da kan jeg...
1: Nei, du bare bremser, legg fra deg spaken og så drikker du.
3: Men hvordan følger du med på at alle andre gjør sin do their bidding liksom?
1: Det går på ære.
3: Ære.
1: Så, ja. Men det er den første, og så har du den som er litt mer, kanskje lettere og litt mer tilgjengelig. Just Dance.
0: Just Dance
1: er noe som jeg og min shoutout til, shoutout til Bjørn André Myklebust og Georg Fiske, Arnold Karlsen. Vi har hatt noen runder opp i den gamle leiligheten til Bjørn der vi danser ræva av oss på Just Dance. Altså.
3: Det er en god idé, spesielt når man er full.
1: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi slo mange rekorder.
0: Det er veldig bra, veldig lavterskelig og lett, føler jeg, å spille.
3: Absolutt.
0: Herlig.
3: Jeg tenker noe som... Fordi poenget med fadderuka er jo det at du skal få venner. Du skal få venner. Og det jeg plages mest av når jeg er ute og fester en gang i halvåret, er at det er, man sitter i en sirkel, og så snakker man, ja, hva driver du med? Hva studerer du? Hva er du? Ja, og så stopper man på det der, ikke sant? Men en spesiell måte å bli kjent med folk på, er hvis man får se litt inn i hodene deres. Og det gjør man med intet annet enn Jackbox Quiplash.
0: Quiplash,
1: det er jo ingenting som er bedre enn å bli kjent med noen med at de skriver penis på telefonen sin.
3: Fordi man kan, altså Quiplash, det handler jo bare om at man skal komme lure, altså lure utsagn basert på prompts eller artige haikus. Det er i hvert fall, det er ordspill, basically. Og alle kan delta på sin mobil, så lenge en har PC til å sette opp til TV-en, så er alle PC-løs og good.
1: Eller konsol.
3: Ja,
1: det er også eventuelt på Switch og PS5 og alt mulig.
3: Absolutt. Og da blir man virkelig kjent med, ok, denne personen bruker masse slurs. Denne personen, denne personen unngår man. Eller, åja, ok, min humor matcher med denne personen, ikke sant? Jeg føler at man blir kjent på en helt spesiell måte, og jeg skulle ønske at vi kunne innført dette oftere. Det er jo flere spill også som passer, som for eksempel presentasjonsspillet i Jackbox.
1: Apebuss.
0: T-skjorta.
3: Det er også.
1: Ja, det er TKO.
3: Ja, ja, ja. Det er masse, altså det er jo godteripose og velfra, så lenge du har noen som har det.
0: Jeg liker den ideen om å screene potensielle nye venner via Jackbox. Sånn, via Jackbox. Okay. Du skrev det, ja. Jeg tror ikke du og jeg blir venner, nei.
3: Vet du hva?
0: Det er ikke dum med det. Jeg liker den ideen. Et annet bra spill, føler jeg, som enten kan funke veldig bra, eller for så vidt funker ekstremt dårlig, er Mario Party.
1: Ja, hallo.
0: Altså, det er det klassiske vennespillet, samtidig som også er det klassiske «jeg kommer til å drepe deg»-spillet. Og jeg føler at det er vanskelig å ikke, på en måte, fordi hvordan blir man venner? Jo, man erter hverandre.
3: Mm-hmm.
0: Man plager hverandre litt. Grann. Men du merker det sånn, vet du hva, jeg kan kødde med denne personen her. Uten at det blir masse hubabaluba-bråk.
1: Men det er forskjell på kødd og stjæl-stjæla til noen.
0: Ja, selvfølgelig. Da går man for langt.
3: Faen, ja.
0: Så jeg føler at i Mario Party så får du akkurat tøya den strikken nok til at du vet sånn, yes, vi to kommer til å vibe skikkelig bra.
3: Absolutt. Og jeg kan også bevise at det funket.
0: Ja, ok.
3: Fordi nå har jeg vært i Bulgaria med familien og Daniel. Og han og lillesøstra mi er arch enemies, men også egentlig nærmere. Fordi hun stjeler stjerna av han stjeler stjerna av hun, og så sier hun «I morgen så drukner jeg deg i bassenget».
1: Bare vent til du, bare pass deg.
3: Og gjett om hun prøvde.
0: Og gikk gjennom med trussel da.
3: Ja, hun gikk gjennom med trussel. Men de er blitt nærmere enn det, så ta vårt forslag og innfør spill i festing, please.
1: Jeg gleder meg til å finne Daniel drukna i Goomba Lagoon.
0: Og ikke drukne de er på fadderuka med, vær så snill.

0: Selma French med Pine Tree. Og I dag, for så vidt den uka som har vært et stort spørsmål som har blitt stilt. Et stort spørsmål på en måte folk må besvare. Hvem da? Jo, tydeligvis Nintendo, selv om det for så vidt ikke de som lager dette. For Nintendo, hva egentlig greia? Det vi tydeligvis spør oss selv nå. Jeg må bare puste litt. Okay.
1: Jeg kjempeforvirra. Jeg vet ingenting.
0: Det har kommet ut en hack av Pokémon Red and Blue. Og Yellow, for så vidt. På nett. Denne hacken lar deg spille spillet i first person. Den lar deg snu kamera i hvilke som helst vinkler du vil. Bla-di-bla-di-bla. Og hva folks naturlige reaksjon? Min reaksjon var neat. Artig, funny. Nei da. Internets reaksjon er Nintendo! Ser du her? Hva galt med den? Og folk er så sure og så forbanna på at Nintendo ikke har gjort dette selv. Og så har jeg prøvd litt å ignorere det, og så har det kommet til Norge og for game. Altså, tech.no, VG, har en artikkel om akkurat dette. Hvor det samme spørsmålet. Hvor de spør, sånn har du aldri sett Pokémon-spillene. Setter Nintendo fullstendig i skyggen? Eller settes Nintendo fullstendig i skyggen? Wow! Bare wow! Setter ubetalte hobbyutviklere Nintendo fullstendig i skyggen? Og hvordan dette lovlig? Ifølge norsk lov så det lov da. Selv om jeg tror ikke det har noe å si på Pokémon. Ok, la meg være helt ærlig. Det ser ass ut.
2: Ja.
0: Unnskyld.
2: Nei,
0: det ser ass ut.
2: Altså, du trenger ikke unnskyld deg, for det her har vi sett først igjen.
0: For å forklare til deg som ikke har sett dette, så har de bare tatt 2D-mappet til Pokémon, Red, Blue og Yellow, og gjort det 3D. De har bare tatt pikselene, bøyd de oppover,
1: det gjort det 3D.
2: Lagt det litt skygge.
0: Ja, yeah, det ser...
1: Jeg har ikke sett det, men det marvitt.
0: Det ser ut som noe du hadde sett i Liminal Spaces på Reddit.
2: Ja.
0: Det er... Så, don't get me wrong. Jeg synes det en morsom, liten sånn...
2: Jeg liker ideen.
0: Gøy. Det gøy det å morsomt. Se hvordan det hadde sett ut i 3D. Ja. Funny.
2: Gøy å få se pikselene litt nærmere.
0: Men å gå... Hvorfor lager ikke Nintendo det her? Og folk har genuint vært sånn. Hvorfor var ikke Fire Red og Leaf Green sånn her? For det ser ræva ut. Du kan ikke ta et spill lagd for 2D og putte det i 3D. Og det var skjært at i disse videoene så snur de kamera og det bare et void. Du bare ser inn i et void. Og så, oh ja, wow, jeg skjønner ikke at Nintendo ikke ga ut det her. What?
2: Og det sånn... Time is a flat circle. Det her har vi sett før, når folk ga ut sånne dumme Zelda, Ocarina of Time og Mario 64 Unreal Engine remakes. Og så det sånn, Nintendo, hire this guy!
0: altså, jeg blir sprø av det. Og det verste at så mye av det liksom, hvorfor gjør ikke Game Freak det her? Blant annet, battlesystemet her get this, dynamisk in the world. Så hvis du går inn i en fight, så skjer det på stedet du i verden.
1: Okay.
0: Vet du hva Legends Arceus gjorde for et par år siden nå? Vet du hva også Scarlet and Violet gjorde? Vet du hva også Legends EA gjorde? Nøyaktig det samme. Og så det også, men det her har de flotte animerte pixel sprites. Hvorfor var ikke det i Fire Red Leaf Green? Nummer en, det var aldri der i Fire Red Leaf Green. Nummer to, det ikke modern som har lagd disse spritesene. Fun fact, det fra Game Freak.
2: Ja, det fra Black Pokemon, and White eller sånt.
0: Black and White, og de sånn, se så mye bedre du ser ut. De har ikke engang puttet inn alle spritesene. Så hvis du ser på disse videoene, så kort forklart, i Black and White så har du en front sprite og en back sprite. Her har de kun front spritesene, så Pikachu ser deg rett inn i øynene, men så slåss mot Pokemon bak seg.
1: Det så skummelt.
0: Det bare føles så dustet å da gå, yeah, eide deg nå, Game Freak. My guy,
3: Det er deres verk. Bare gjort dårligere.
0: Og jeg synes det er så tåpelig også, fordi at det her liksom, du har en hel crowd som står og kjemper for game preservation, og at du sier liksom, ja, spillene skal være sånn som de var, og vi vil ha vanlige ports av Pokémon-spill. Det har vært mas nå i flere år om at hei, Game Freak, kan dere ikke bare gi ut den gamle Pokémon-spillene? Og så gir de det ut, og så kommer det en eller annen fyr på nett og modder det med litt andre reuse assets fra andre Pokémon-spill. Og så er de sånn, ha, ta dem da!
3: Det er bare sånn. Og så mye av det her bare får meg til å slå, så bare slår inn i hodet mitt. Spilte dere Legends ZA? For det er sånn, jeg liker så mye mer hvordan de gjør drastiske endringer til Pokémon. De har ikke sett noensinne her sånn. Hallo, har du spilt siste, liksom? Noen av Legends-spillene? Ganske drastiske endringer. Jeg skal ikke sitte her og late som at Pokémon ikke, altså Game Freak, ikke fortjener kritikk. For jo, de fortjener selvfølgelig kritikk. Men når man drar frem ting som at de akkurat ga ut et superrealistisk spill, og sånn, hvor er dette i Pokémon? Jeg vil ikke ha superrealistisk Pokémon. Det var en veldig rar ting å gjøre. Jeg vet at Palworld gjorde det. Det ser, unnskyld,
1: det ser ikke bra ut.
0: Det er bajs ut.
3: Det skal se ut som anime. Det er hele greia til Pokémon. Og igjen, de har gjort, de har prøvd, og de har lekt seg ganske mye med Pokémons mechanics i de siste årene.
1: Og det er faktisk, det har blitt gjort på andre måter også. Og det har blitt gjort bedre før. Fordi nemlig når jeg for første gang spilte Pokémon, gjett hvor jeg først spilte Pokémon.
0: Ja, nå har jeg spilt GameCube.
1: Jeg spilte Pokémon for første gang på Roblox.
3: Ja. Oh,
1: jeg spilte Project Pokémon, så der de bare hadde morsa sammen masse, altså alle generationsene og masse forskjellige bare maps fra forskjellige spill og merget det i et spill. Det, fun fact, det var ganske bra. Det var 3D, og du bevegde deg med din Roblox-karakter, men du hadde de fortsatt de pikselerte Pokémonene. Det var dritfett. Du hadde alt du trengte i et vanlig Pokémon-spill, bare Roblox, og jeg svetta. Jeg slo spillet. Det var nydelig, og det er faktisk... Altså, jeg har slått fire, altså jeg er ferdig med fire Pokémon-spill, og det er ett av dem. Og det har blitt gjort bra på Roblox, bedre. Ingen skrev om det.
0: Nei, altså er det jo også litt sånn, uten å spoile noe for Stian, for kjenner jeg Stian rett, så har han ikke sett traileren til nye generasjonen Pokémon. Men det er jo, se på det. Ikke du, Stian, du får slå.
4: Nei.
0: Men se på det, ikke sant? Se fantastisk ut.
3: Altså... Og det skal sies at de innrømmer i denne Tech.no-artikkelen og sånn, ja, det ser ikke bra ut. Og så er det sånn, hva mener du da? Hva skal Nintendo ta fra dette?
0: Hva prøver du å få fram her?
3: Dere burde heavily modify Fire and Leaf Green, så det så ass ut. For igjen, jeg er kjempeglad for at vi fikk Fire and Leaf Green. Det er noe vi har bedt om i alle år, og jeg skjønner ikke hvorfor vi nå skal plutselig ha et narrativ om at hvordan våger dere? How dare you? Hvorfor heavily modifier dere det ikke så det så ass ut? Hvorfor putter dere ikke generasjon 5 sprites inn i generasjon 1?
0: Vi ville ha det akkurat sånn som det var. Hvordan våger dere gi det ut akkurat slik vi ba om?
3: Jeg bare blir så oppgitt. Jeg synes, igjen, det er neat. Det er en morsom liten ting å se på. Men vi kan ikke. Vi må heve oss litt over det her. Jeg, igjen, for at vi skal kunne rette kritikk mot Game Freak. Men vi må finne noe annet, noe bedre, enn å drive og syte over trær. Og at jeg kan nå se bak meg i generasjon 1. Ok, kult, hva ser du?
0: The Void.
3: Oi, wow. Skulle ønske jeg fikk den opplevelsen.
0: I 1996
3: på min Gameboy. Nei.
0: Det blir for dumt.
3: Det er ikke vondt ment mot noen som har skrevet disse artiklene. Det er ikke noe med det, men det er bare... Det er ikke så kult som man tror det er.
0: Det blir for dumt.
3: Jeg bare må ha et lite oppgjør med det her, fordi jeg har sett det konstant på feeden min. Hvordan våger dere Game Freak?
0: Nintendo, hire this guy!
3: Så la oss bare få det få rent mel i posen her. La oss bare få det på sitt rette. Nintendo lager ikke Pokémon. Det er det Game Freak som gjør. Game Freak har veldig dårlig tid på å lage Pokémon-spill, på grunn av noe som heter kapitalisme. Og igjen, jeg er veldig glad ikke modifiet Fire and Leaf Green. Fordi vi hadde lyst på det som det var. Hvis man hadde lyst på det modified, har jeg spillet for deg. Det heter Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Hei, hei! Jeg bare gleder meg til vi får Ruby Sapphire Emerald på Switch, og folk har sagt, hvorfor er det ikke i 3D? Spill Omega Ruby Alpha Sapphire.
2: På 3DS.
3: Har du hørt om 3DS? Neida. Rett kritikk mot Game Freak. Don't get me wrong. Dette bare er ikke den riktige kritikken å rette.

0: Klaus Major prater om spillkonsolen du kan spille Mario Galaxy på. Oui.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Siriser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen, og videre nå, ellers får dere en opp...
2: Miau!
3: Snå han står på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Vi hører på radio igjen!
0: Hva foregår med Netflix for tiden av dere?
5: Netflix?
0: Ja!
5: Ja helt...
0: Min favoritt gaming-konsol.
5: Min favoritt gaming-konsol. Netflix hadde jo for en stund siden lansert dere Netflix-games. Det begynte hele greia begynte vel med Bandersnatch, Dark Mirror, eller Twin Mirror. Hva faen heter det?
6: Dark Mirror?
0: Black Mirror. Veldig kjapp liten tangent her. Ja. Jeg var i kollektiv når Bandersnatch kom ut. Ja. Jeg spilte det helt oppriktig, og fikk... den verst tenkelige endingen du kunne få. Og de tørte nesten ikke se på meg de neste dagene, for de var så satt ut. Så jeg ikke spiller det i kollektiv.
5: Nei. Men vi kan trygt si at Netflix Games sine planer ikke har på en måte gått så bra de siste årene. De har prøvd, men samtidig så er det vel ingen som har lyst til å spille dataspill på Netflix. Men det de har gjort i det siste nå er at de har gått med på et veldig obskurt samarbeid med Rockstar Games. Så levde under en stein de siste årene, så kan jeg si at Rockstar Games er det britiske slash skotske spillselskapet som står bak små spillet som Red Dead Redemption og Grand Theft Auto.
0: Jeg tror jeg har hørt om de.
5: Ja. Det tar skjermen fra Mr. Rockstar Enjoyer selv, som var ivrig sitt. I dag er det 100 dager til GTA 6 kommer ut.
0: Det er såpass.
5: Ja, det er 100 dager i dag.
0: Så det vil si på lørdag, for det her går, vi er jo nå på retromessa.
5: Ja.
0: Så hva blir det på lørdag? Da er det
5: 97 dager
0: igjen.
5: Ja. Men poenget her er i hvert fall at før Rockstar gir ut spillene sine, så er de ofte sånn gameplay series showcase. De hadde med Red Dead Redemption 1, de hadde med GTA 5, der de introduserte av de tre spillbare karakterene, de ulike elementene de spiller. Red Dead Redemption 2, de viser frem verden, hunting, immersion-greier, hester, alt det der, ikke sant? I år for GTA 6.
0: For dette har tidligere vært på YouTube.
5: Det her har tidligere vært på YouTube.com, en liten nettside som du kanskje har hørt om, og Rockstar Games sin egen ja, nettside. Det er ofte der de har lansert trailerene sine og sånt. Men i år så skal en extended look at Grand Theft Auto 6 vises frem eksklusivt på Netflix.
0: Joho!
7: Men hva betyr, for det betyr det at vi får spille en demo på Netflix?
5: Nei, 100% ikke. Jeg kan nesten skrive ned på at det her kommer til å være, er at det kommer til å være en 15-20 minutters lang video, kanskje.
7: Okay.
5: Der de viser frem hva er GTA 6. Sånn, hvordan er det
0: å spille bil.
5: Det? Ja. Hvordan er det å spille? De kommer sikkert til å gå inn i dypere, inn i nye system og hva som skiller det fra de forrige spillene sine. Det skal gis ut på YouTube etter det her. Men det kommer til å være en sånn direkte sending på Netflix.
0: Okay.
5: Så er det en sånn showcase den 28. august. Tror jeg det var? Gi meg
0: okay,
5: 27. august.
0: Jeg tror det var låst bak Netflix.
5: Nei da.
0: Okay, men det er bedre.
5: Den heter An Extended Look. Det er Netflix 27. august, 3 p.m. Eastern Time.
0: Jeg føler dette her er en sånn feilet sjanse for de som har spilt GTA 5, så har du jo en internetbrowser i GTA hvor du kan liksom genuint søke opp masse greier og se videoer inne i GTA. Jeg synes det burde lagt inn sånn at du kunne liksom bare se den videoen i GTA. Det har vært veldig funny.
5: Men det står at på Push Square så er det at det er, den skal være eksklusiv på Netflix i 6 timer, et 6-hour window.
7: Ja,
5: okay. Så hvis du ikke har subscribet til Netflix enda, jeg bare ser for meg statistikken der på free trial folk. Kjem til å gå poing opp, og så kjem du til å stupe ned igjen etter det.
0: Men altså sånn, du får ikke spille spill en gang.
5: Nei, du får se en extended look da.
7: Et prima eksempel på et money grab.
5: For å runde av, så har jo da skjart sjefen for Rockstar Take 2 vært ute og gått sånn, ja. Men hva med dem som ikke har Netflix da?
0: Da burde du abonnere på Netflix.
5: Oh,
0: det er en bra plattform.
8: What's the matter? Don't you guys have phones?
5: Money?

0: Altså, på PS2, Metal Gear Solid 2, tar ut disken fra eska mi, putt den i PlayStation,
1: sånn, ja.
0: Og så spiller jeg spillet. Det er ingen update, det er ingen bullshit user agreement, det er ingen connected til internett for å gjøre sånn og så gjør sånn, det er noe, ingenting.
1: Samtidig, det skal sies, hvis et spill da var shippet ut broken,
0: da var jeg fucked for alltid.
1: Ser på deg, Ratchet & Clank 2, så slet du. Hvor de klarte ut UL gjøre sånn at alle snømennene to-shotter deg.
0: Yep.
1: Instantly.
0: Yep.
1: Uansett hvilken upgrade.
0: Og likevel så rundet jeg spillet fordi jeg bare var bygd allerede.
1: Ja, jeg mener, jeg rundet det, ja, men det var ikke gøy. Det var så gøy.
2: Men hvis vi ser vekk fra Ratchet & Clank 2, så kan vi se på dette som en liten hyllest til fysiske spill og retrospill. Tusen takk for deres informasjon. Jeg har lært.
1: Du har ikke noe mer spørsmål?
2: Jeg kan det.
1: Ja,
2: ja, ok.
1: Kjør på. Ja, kjør på.
2: Ok, hva skjer hvis du kjøper det feile spillet? Fordi i dag så... altså, i dag, jeg skal kjøpe et spill.
0: Ja.
2: Jeg er interessert. Jeg søker Before You Buy og på YouTube.com. Og så får jeg masse informasjon. Before You Buy. Si hvis man ikke har venner, eller den vennen.
1: Ja.
2: Hva gjør du hvis du bare kjøper et spill og så er det liksom ikke, okay,
1: det er ikke bra, liksom. Du lever med smerten.
2: Nei, hvordan var det å liksom finne ut av det spillet du, altså hvordan skulle du finne ut om det, og det på baksiden av, liksom, du så på baksiden av eska og sånn, ja, det er draget her, jeg vil spille det.
0: Jeg hang veldig mye på Space World ned på senteret i Kristiansund, og jeg kunne stå i timesvis og bare se på baksiden av cover. Jeg spurte ofte dem i kassa, sånn, har du noe å si om ta, liksom, jeg tar, jeg tar et bra spill. Men som regel så gikk det litt på sånn fra munn til munn på skolegården.
1: Ja. Sånn, og vibes.
0: Vi hadde liksom en gjeng som spilte Sly Cooper. Vi hadde en gjeng som var mer over Ratchet & Clank og Jack & Daxter. Og så var det jo liksom sånn, oi shit, alle har kjøpt det spillet her, da må jeg ha det. Men så er det også enkelte spill der du, og det her savner jeg så mye, der du bare går opp til hylla, og så ser du coveret, og så er du sånn, damn,
2: oh,
0: det er så jævlig fett ut. Kroneksempelet, Prince of Persia. Sands of Time.
1: Det skal også sies at jeg føler, hvertfall på GameStop, Space World, så var de alltid også veldig flinke til å anbefale deg spill.
0: Mm.
1: Hvor du alltid fikk en veldig god anbefaling. For eksempel, mitt første møte med Monster Hunter, det gikk jo ikke så bra, for jeg var en dum unge som ikke skjønte noe. Men det fikk jeg av mamma og bestefar, som var Monster Hunter Tri. Og det var ikke noe jeg hadde på ønskelista mi, men de hadde gått inn i butikken og spurt, hva anbefaler du?
2: Åh.
1: Og det var ofte en sånn veldig god måte å finne spill anbefalt. Det var et par ganger du kjøpte spillet, hvor de var sånn, du burde ikke kjøpe det.
0: Ja.
1: Det er ganske ass. Åh, ok. Ja, men da finner jeg noe annet.
0: Jeg hadde det første spillet jeg noen gang fikk, var Varuland 4. Og det fikk jeg fordi en fyr i kassa var sånn, det her er veldig vanskelig, men det er veldig bra.
2: Det høres ut som det er en sånn viss, altså en sånn spennende mystikk rundt det. Så jeg lurer på, er det liksom noe av den mystikken som er ødelagt nå, som internettet er veldig til stede?
1: Ja. Jeg savner altså det som på engelsk veldig godt heter playground rumors. Det tror jeg egentlig det jeg savner mest. Fordi jeg skal være helt ærlig, ja, det var nice når du bare plugget det i og det funket, bla bla bla. Alt det der åpenbare, sure. Men internettet i seg selv har vært en veldig fantastisk ting som har kommet til spill. Du kan faktisk reparere spill hvis du har shippet buggy. Det er mye lettere å finne ut av ting. Men åh, som jeg savner.
0: Mysterie.
1: Når du aldri helt var sikker på. Jeg lurer på, hvis jeg prøver å bruke strength på denne trucken utenfor The SSN, kanskje det er en Mew, og folk drittsekker kom bort til deg og var sånn, jeg visste du at hvis du går inn i den caven her, og så tar du og bruker flash, og så prøver du å bruke cut to ganger, og så trykker du på fly, så kommer Rayquaza. Eller hvis du ringer i den bjella på toppen her 83 ganger, så kan du slåss mot denne legendariske Pokémon, og sånn, oh, ok.
0: Den beste er jo, visste du at når du får alle 121 stjerner i Super Mario 64, så er Yoshi på taket, og så går det på taket, og så er jeg Yoshi der!
1: Det var kult når det faktisk var sant, du var sånn, what?
0: Ja, no way! Det visste jeg ikke, ikke
1: sant? Mens nå på en måte får du til å spoile meg en gang, så, åja.
2: Ja, man får det kjempespoiler.
0: Du vet alt
2: nå. Ja, og jeg ser på, nå som jeg spiller Monster Hunter Stories 2, så ser jeg på, ok, hvordan skal jeg skaffe denne monsteren? Hva er de beste attacksene for det? Sure, jeg ser den videoen, og jeg går mye lettere frem i kampen.
0: Ja.
2: Men jeg kjeder meg mye mer.
0: Jeg vil gjerne fortelle, jeg runder meg en opplevelse her, og det er at når jeg spilte Dark Souls 3, så var en kompis av meg som sa at hvis du går her og setter deg ned på bakken her og gjør en spesiell gesture, så blir du teleportert til en annen plass. Jeg trodde ikke på den.
1: Ja.
0: Så jeg fikk jo en sånn playground rumor i moderne tid, men det er en av ytterst få.
1: Nå skal jeg komme igjen. som er sann, jeg lover. Hvis du går til et spesifikt sted på savanneplateauet i Blueberry Academy DLC-en til Scarlet and Violet. Hvis du går inn der, snurrer, så du begynner å snurre rundt i cirka 10 sekunder, så, og det må være i retning høyre, så åpner du opp kameraet ditt, skru på sepia-filtret, så kanskje, muligens, dukker det opp en ny låt som du kan aksesse, og hvis du gjør det, så kan du finne den mystiske, the mythical Pokémon Meloetta. Potensielt, muligens. Ja, det

0: Lasse sliten. Sommer kommer ikke igjen.
1: Så uansett, poenget mitt her er at du må spille Prey. Du vet, Prey 2017.
2: Jeg
1: vet
2: ikke om kanskje verdens
1: spill
2: beste Prey, spill.
1: Nesten verdens beste spill i hvert fall. Spill Prey! Spill Prey, folkens! Spill Prey. Prey er et fenomenalt bra spill.
2: Prey er the shit.
1: Det er få spillere
2: som min sterke anbefaling er å spille Prey.
1: I mean, ingen av de slår Prey.
2: Jeg har ikke nevnt det så ofte, men Prey er et
1: jævlig godt spill.
2: Spill Prey. Hva ga på meg? Hvorfor har du ikke spilt Prey?
3: Snart show på spill. Vi snakker også om andre spill enn Prey.
1: Spill Prey!
3: Jeg er så sliten.
4: Jeg også. Det er noe åpenbart galt for meg. Jeg har ikke spilt Prey.
1: Men
4: jeg har spilt mange spill, og enkelte av de så skulle jeg ønske at jeg kunne bruke, eller nå kan jeg det for så vidt, med min oppfunne stråling for å wipe minnet. Kun ett,
1: bare ett spill
4: kan wipes fra minnet, slik at du kan spille igjen. Men det er også et spill du kommer til å glemme det helt. Du kommer ikke til å vite at det finnes, du må oppdage det på nytt.
1: Okay.
4: Så det er en regel.
1: Ja.
4: Og mitt spill.
1: Ja.
4: Det er et så ufattelig vakkert spill. Nemlig intet annet enn Detroit Become Human. For dere som ikke vet, så er det et choice-based spill laget av Quantic Dream, deres beste utgivelse ever. Og det omhandler rett og slett møte mellom menneske og androide, satt i en litt dystopisk verden.
1: Litt.
4: Det er veldig vanskelig for meg å snakke om det, fordi det er så mye å gå inn på, men jeg holder kort. Det er tre androider som du spiller som. Connor, Kara og Marcus. Og de har tre forskjellige historier, der de etter hvert interferer med hverandre også. Det er et så latterlig vakkert spill, at jeg vil ikke kalle det et spill, jeg vil kalle det et kunstverk. Og dere kan kjenne dere igjen i den følelsen. Det kan du sikkert også, kjære lytter, at det er noen spill som bare er et kunstverk. I alle fall for meg, så var det så mange tårer bare av hvor vakkert scenery som var. Du springer, og det er duer som flyr, og det er musikken som spiller, og de emosjonelle øyeblikkene. Gud! Og jeg har rundet det spillet alt for mange ganger, så mange ganger at jeg mangler bare én ending av... det tar mye klippes alt, men jeg tror det er 28. Det er utrolig mange endings, utrolig mange valg, og det her er ikke telltale, ikke en illusion of choice, det er oppriktig meget choice heavy.
1: Så det er ikke to endings med sånn litt litt endringer i Mass Effect 3, liksom?
4: Det er sinnssykt forskjellige endinger. Og disse tre karakterene er også så skreddersydd, faktisk skreddersydd, at hver karakter for eksempel har en egen komponist for musikken deres.
1: Det er fett.
4: Ja, den dere hører nå er Kara sin theme. Komponisten der er Philip Shepherd, og han fokuserte på hennes søken etter kjærlighet, identitet og empati.
1: Det var hun housemaid.
4: Housemaid, ja. Ja, og hun bonder jo med også en liten jente da. Så hun er full, altså hun har kjærlighet, varme. Hovedinstrumentet som du hører er jo cello, og det instrumentet ble valgt fordi altså, klangen er en av de nærmeste klangene vi har til en menneskestemme.
1: Oi.
4: Fordi at hun har så menneskelige trekk med seg, rett og slett.
1: Kult.
4: Og så Connor for eksempel, på en helt andre siden, er en kjemperobotisk detektivrobot. Som er, du starter helt robotisk, og så får du gjenspillet etter hver valg hvor menneskelig kan han bli. Kan han bryte ut av sin bane. Og hans er kjempespennende, fordi komponisten Nima Fakara spesialbygde en 6 meter lang gitar. Enormt instrument av pianostrenger, metallrør og masse andre ting.
1: What?
4: Der basically lagde et eget instrument til denne karakteren. Og det ble spilt spesifikt uten å være forsterket, for å ikke ha klang, for å være robotisk som mulig, for å være kald.
1: Oi.
4: Jeg skal ikke gå inn på alle, men for eksempel Marcus sin har masse altså, kirkeelementer, fordi han er en sånn en helt av.
1: Han er Jesus, basically.
4: Han er på en måte det. Så det er veldig sånn religiøse salmer og mye forskjellig. Poenget mitt er at dette spillet og blåste meg av gårde. Og jeg spilte så mange ganger, og nå kan jeg ikke, jeg får ikke til å spille mer, for jeg har nesten spilt gjennom alt. Og hvis jeg kunne, jeg hadde oppdaget det, fordi jeg elsker choice-based games. Og jeg hadde grått minst like mye den andre gangen. Jeg skulle ønske vi alle hadde en sånn memory wipe vi kunne brukt. Så det er i hvert fall mitt. Jeg håper du tar dette som et tegn, kjære lytter, at du spiller Detroit Become Human. Hvis du liker story-spill generelt, det er ganske bred sjanger. Please, spill det. Hvis du har spilt noe annet som Quantic Dream, hvis du har spilt Heavy Rain, Fear Not Heavy Rain er det verste de har laget. Og Detroit...
5: Jason!
4: Detroit er kjent for en grunn, rett og slett.
5: Jason!
6: Jason!
4: Jason!
1: Heldigvis.
5: Jason!
1: Så har vi...
4: Så bra!
1: Så har vi en memory wipe til.
4: To faktisk, til, faktisk.
1: To til. Jeg skal bruke den ene, og jeg skal være såpass egoistisk at jeg har lyst til å ta dere med 20 000 feet opp i lufta.
5: Oh, don't take my feet.
1: Til den mystiske byen Columbia.
4: Okay.
1: Vi er, altså året er 1912. Vi spiller som alles favoritt Troy Baker. Som detektiven Booker DeWitt.
5: Booker Catch!
1: Som av litt ukjente årsaker har blitt dratt inn i en gjeldssituasjon der han blir sendt til Columbia to bring us the girl and wipe away the debt. Han er i gjeld og er nødt til å betale denne gjelden til folk du ikke vil vite hvem er. Hva som tilsynelatende er et vanlig oppdrag, sender han flyvende opp til en by høyt, høyt over skyene. Columbia er en tilsynelatende fantastisk fin by. Alt skinner, det er så å si konstant sollys, for det er over skydekket. Og byen flyr i 1912. Og etter hvert som man begynner å utforske, så merker man at noe lumsk foregår. Ting er kanskje ikke helt som det skal. Det er ikke helt rent mel i posen.
4: Men hvilken type spill er dette? Jeg har aldri hørt om det.
1: Dette er et first person shooting spill.
4: Ok.
5: Det er Bioshock Infinite.
4: Ja. Åja.
1: Ja, dette er Bioshock Infinite. Der kommer revealen.
4: Sorry, jeg måtte.
1: I hvert fall, dette er et first person shooting spill. Og det viser seg at ting er ikke helt på stell i Columbia. I det Booker begynner å sette i gang en gigantisk konflikt med det lokale. Han viser seg å være The False Shepherd, som denne byens religiøse statsoverhode Zachary Hale Comstock har forutsett at skal komme og stjele The Lamb. Elizabeth, som viser seg tilfeldigvis dessverre å være personen du er ute etter. Det vi får er en bare sensasjonell reise med to fantastiske hovedkarakterer. Altså Elizabeth er en karakter som jeg tror aldri har forlatt hodet mitt. Ikke en eneste dag. Det er spillet som gjorde meg glad i gaming. Og alt har en sånn mystisk atmosfære rundt seg. Mye rart foregår i Colombia. De har teknologi langt forut for sin tid. Det er ganske racist.
5: Nei, altså byen flyg fordi den er powered by racism.
1: Det er ikke grunnen. Nei,
5: det er ikke grunnen.
1: Det er en faktisk vitenskapelig grunn.
5: Okay. Trust me on this.
1: Det er roboter. De har bioingeniør som lar dem basically skyte flammer ut av hendene sine, få ting til å sveve.
5: It's pretty fucking cool.
1: That's very cool.
5: That's cool.
1: Og du har mulighet til å selvfølgelig ta i bruk dette i combat. Du har en skyhook som er rett og slett en krok som lar deg hoppe på disse fraktlinjene som går gjennom byen. Rett og slett en berg-og-dalbane. Som er kjempegøy, så du kan fly rundt, suse rundt på kampområder, skyte derfra, hoppe ned, slå til folk. Du har igjen muligheten til å bare kaste de opp i lufta, zappe de med elektrisitet, tenne på de med flammer. Og det er tonnevis av forskjellige fiender. Du har vanlige soldater, du har heavy hitters, sånn gigantiske mekaniske menn. Forstår Ku Klux Klan. Men igjen, et spill
5: stemmer det, nå har jeg glemt.
1: Et hvert spill der du kan drepe Ku Klux Klan er et ganske bra spill i min store
4: mening.
1: Det kan
4: man i Reddit også.
1: Det kan man i Reddit også. Og alt mens dette foregår, så har du også Elizabeth på slep, som viser seg at det ikke er helt vanlig menneske. Hun har nemlig mulighet til å åpne hull i tid og rom.
4: Oi.
1: Som du også kan bruke i combaten, hvor du kan dra inn ting som egentlig ikke er der. Så for eksempel spåne inn tørreter. Kanskje du kan spåne inn cover foran deg, få opp nye sånn, fraktlinjer for å komme deg bak fiendene. Det er så mye støff å gjøre med combaten. Og dette også knytes sammen til en uforglemmelig story. Du aldri kommer til å se hvor på en måte, den slutter. Og jeg tør å påstå at dette er et spill som, som får deg til å sitte i en paff. Mm. Og bare, hva skjedde nå? Hva opplevde jeg nå? Hvis du faktisk klarer å se denne slutten komme, skal du få 10 kroner av meg. Det er ikke mye, men du skal få 10 kroner av meg. Jeg hadde nylig gleden av å vise fram Bioshock Infinite til en person som aldri har spilt det før. De var mindblown. Og det er kanskje en av de beste mindblowene i gaming, rett etter det første Bioshock-spillet. Men det er et eller annet med Bioshock Infinite som jeg virkelig elsker. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å bli like sjokkert en gang til, til å få møte Elizabeth på nytt, til å se hennes karakter og hvordan den utvikler seg gjennom spillet igjen, og selvfølgelig høre den fantastiske musikken bare en gang til. Jeg elsker bare så gifnet. Jeg gjerne, skulle gjerne bare ha fått hjernen min wipet, og bare få oppleve det eventyret.
6: Jeg kan bare kjapt si det at Bioshock Infinite var også spillet som fikk meg til å ville spille gitar.
1: Gitar? Yeah. Ja! Yeah. Oh, se igjen, det har begynt å funke. Jeg har begynt å glemme.
6: Bare å vente lenger.
1: Du knuser hjertet mitt, Julian.
6: Yes.
1: Hva med deg, Julian?
6: Slett, I wish. Veldig mange spill jeg kunne ha valgt her, men jeg har liksom et sånn... jeg har et go-to-svar.
1: Okay.
6: Hver gang. Og det er Shadow of the Colossus.
1: Åh, det er nesten juks.
6: Ja.
1: Jeg støtter det. Jeg vil bare si det. Men det er bare så perfekt svar.
6: Nå har dere spilt det. Stian, du har sikkert spilt det.
4: Jeg har ikke spilt det, faktisk. Nei.
6: Shadow of the Colossus, hva det handler om, egentlig bare best å begynne fra starten. På en måte. Du spiller start, åpne i en... Du ser liksom utsikten over noen fjelltopper, og en stor måne på himmelen i det en fugl, eller en ørn, kommer flygende ned. Og så passerer ørnen inn i fjellsiden, og på den fjellsiden så er det en ung mann som sitter på en hest. Og han har et eller annet i fanget sitt. Så du vet ikke hva det er, men så følger det den karakteren her gjennom en tilsynelatende veldig lang reise som tar flere dager over sletter og fjell og hav og elver og alt mulig rart, helt til han kommer ridende inn til en sånn stor... Det ser nesten ut som en port, noen slag. Men på andre siden av den porten så er det et gigantisk, åpent, tomt landskap med en sikkert flere kilometer lang bro. Og den broa fører til et gigantisk tempel som står i midten av det landet her. Og vår hovedkarakter rir da... over den broa, inn til det tempelet her, går til bunnen av en tilsynelatende endeløs sirkulær trapp. Og inn der er det en hall med 16 statuer, 8 på hver side av hallen, av statuer av store beist. Og i midten, opp 3 trappetrinn, så er det et alter. Og på det alteret så legger han den tingen som han hadde på hesten sin opp der, og drar av lakene, eller teppet, og det viser seg at der er det en ung jente, tilsynelatende død. Ut av ingenting kommer det en ansiktsløs, skjønnsløs stemme opp fra det store lyset i taket som forklarer at jeg er en demon, og du har tatt med den this lost cursed maiden hit til det forbudte landet for å få tilbake til livet. For å gjøre det, så må du bekjempe 16 colossus, eller kolosser, for å få sjelene tilbake. Og det er Shadow of the Colossus.
4: Det. Er det Souls-like, eller hva er det?
6: Nei, det her er et...
4: Jeg trodde alltid det var en Souls-like.
6: Det her er et PS2-spill. Oi! Det kom i 2004, tror jeg. 2003? 2004.
1: 2000 eller noe.
6: Ja. Det var før spillet hadde sånne navn som Souls-like og Action Adventure.
1: Jeg tør å påstå at til dags dato Det er ikke et eneste spill som virkelig ligner.
6: Nei. Shadow of the Colossus var og er spillet som hva skal jeg si? Jeg liker å si det at før jeg spilte Shadow of the Colossus så likte jeg dataspill.
1: Yeah.
6: Og etter jeg spilte Shadow of the Colossus så ble jeg betatt av dataspill.
1: Det er et spill som sier 1000 ord
6: uten å si noe som helst. Det er en gigantisk svær åpen verden uten en jævla dritt i seg. Det er tomt, det er ingenting å gjøre på. Det er 16 boss fights og that's it.
4: Oi, shit.
6: Ja.
4: Såpass.
6: Ja, og det er så fuckings bra. Det er helt sykt.
1: Bare sånn kjapp PSA. Hvis du velger å spille dette på PlayStation 4-versjonen, liksom, skru av trofé notifications,
6: ja, det.
1: For det kommer til å ødelegge hele historien.
4: Oi, ok.
6: Fordi Shadow of Colossus er et spill som leker veldig mye med forventningene dine, og hva et spill er, og hva en belønning er for noe, og hva bossfights er for noe, og hva målet ditt egentlig er. Og det er et spill som nesten har ingen dialog, men som Sian sa, det sier 1000 ord uten å si noe som helst. Det er et spill som til den dag i dag får meg til å grine hver gang jeg spiller det, selv om det som sagt aldri sier noe, og det anbefales på det varmeste. Den fjerde bossfighten er fortsatt den kuleste bossfighten jeg noen gang har spilt i hele mitt liv. Den som flyg, if you know, you know. Jo mindre du vet om det spillet her, jo bedre. Bare, jeg skulle ønske jeg kunne glemme fuckings alt. Bortsett fra musikken. Jeg vil aldri glemme den musikken her.

0: P. Manikov, hørte du det der med Seasons? Altså det er snart over for denne gang. Men vi har en veldig, veldig god nyhet til deg som hører på og som tenker åh, det virker veldig gøy å lage radio annen hver lørdag og prate om spill og være med en gjeng som digger å prate om spill og spille og bare ha det gøy sammen.
1: Bli med oss.
0: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv på det. Stå også på spill, søker to nye medlemmer. Så hvis du kan tenke deg å bli med i de kanskje jeg er biased. Kanskje bryter vær varsom plakaten og all god pressetikk. Verdens feteste radiogjeng.
2: Jeg synes vi har det ganske fett
0: altså. Så sjekk ut Radio Novas hjemmesider. Der kan du finne søknadsskjemaer. Du kan også finne det på Radio Novas Facebook-side, på deres Instagram-side. Vi er hippe, vi henger med i den digitale verden.
3: Og det er ute når?
0: Det er ute nå!
3: What?
0: Søk Radio Nova! Og selvfølgelig, søk nå også på spill. Vi ser etter hvert fall to stykker.
2: Ja, du.
0: Så forhåpentligvis, kanskje du er med her neste gang. Eller om noen ganger. Gi det litt til inntak varer en stund. Men hei,
2: vi har chips.
0: Søk nå også på spill. Vi har chips.
3: Løye.

Alle røffer ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt av damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, følg meg som nede når du brønner.

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å

de tre store nordnorske byene for meg. Det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-meldingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører det.

dog go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikket, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et testen sammen, da vi sa jeg prøver å være hard, men denne testen skrev skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut

flaska røyken fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

Du hører på Pils og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

Bernard Sumner, det var fantastisk. Manchester-gruppen New Order, som fikk lov til å starte denne sendingen ifra Midnight Magic. Christer Gokstad følger deg frem til midnatt. Og funnet frem en del fine vinyler på denne

disco. Når Paul er her, så blir det også space synth. Når jeg er her, så blir det også en del av de mørkere undertonene fra Jolie. Misset i A Point, som denne fantastiske melodien da het. Vi tar turen til, nærmere bestemt, Belgia.

veldig, veldig artig versjon. US remix på en US press. Move it on. Fra belgiske Rofold. Det selvfølgelig Mina Magic, og det jo denne type musikk du får på ditt radioapparat.

av psykologen Johan Agerbjørn. Eller magikeren innen denne fantastiske musikken. Saldi Shapiro, Live Together. Opprinnelig fra Göteborg. Har flyttet lenger sør I Sverige og driver og laver fantastisk, fin, flott elektronisk musikk der nede, som vi bare elsker å spille på Midnight.

Ja, kjempeartig og jævlig ikke direkte programforpliktet til å spille norsk musikk, men vi gjør det likevel. Vi fra Volcano kom ut for godt over 30 år siden denne her, More to Love, en special case club remix.

Nei, fra Chris Moon. Don't Let Me Go. Det altså Midnight Magic, og da det jo denne type musikk du får med deg på lufta. Det duket for nok en gramofonplate undertegnet har hentet oppe på sitt loft. Helt tilbake igjen i 1983 her nå på vinyl.

Of shame, break it up.

MDMC, som står for Modern Danceable Music Company. Denne fantastiske filmmelodien How About It, fra denne tiden hvor det faktisk var veldig, veldig, veldig spennende å drive og scratche, helt tilbake igjen til 1983 på Midnight Magic.

0: Jack. Mitt navn Jack selvfølgelig da. Denne Kontas Charto Dimos. Nesten fra han var fra Hellas med de fine klotte navnet Lost in the Night. Christian Gokstad skal si farvel for denne gangen. Avslutter det hele I dag med en jeg fant en maxi-single her på loftet mitt med en mix. Så da skal vi jo kose oss med den nå frem til midnatt.
1: Let's party. Have a good time. Here we go.

Dette

0: damn, Barry begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T. Hele veien.